di aja ye so nya mi nu na wa ye aya do mi di anya nya ku pa wa ti asina wa to mi ye ya ah akaya wu da da